0: هنديها لماني هما هما ما بنجيكي قاعة زادة بمانا قاعة سارة دنا نومي نومي قطورة دنا قايدة يكم تريني هما قاعة نهوري ماليني ما كون قاسي قارن جل دنا ما رأي بقاسي هما عاق تيين ومي توري سيبو قاينو مان توري سيبو
1: أيس قاينو ني توري سيبو ما كوانا ميل لنا ساغة دونك يين مانغون دليتون ليري سيبو كوي بسلو بسيبو كان آغمان وحو دون مانغون دخل تمام مبسالة يمون چن مغتن دوري دايش
0: هندي هنبي ليتنا
1: هلي هلي
0: موي تامو بو ngasi kadai chapiru ge
1: kuri no ni machine pisu ai bu opista chata dana kadai de chato ino opista gine ne hale ise kuri no ni
0: kaya da mana khumino yungune pai pai opista laga kari gino opista gi pi ona opis karak ti dana phal ma ya ma su ga da ba pending da lai re kauru zo ai dana yum da lai sina kari gino ba
1: na te ne sakin ng bong ta ta ko ga da ro ga pion moi ne khang ku thabak na ti wa ne opis ek job ge ta director da ba thing ne re adiki morang onda turanum chamina re khanga bo
0: ka inu ne chinchi am thiri mi tau chibo phai adu di morang da tur sa labani na morang bazar da ginga pum bisempur bazar da gi sebum lebi ram batare se amu te yang jagi se
1: a ka inu khudak ta khudak ta chat pani ne kra di ye ka inu ne ka ra di ki ka inu ka inu le te ko ya
0: ka inu da ba ngam ga mata yaru nga sidi puran ba phagi ko
1: Hey, gari sih tadi emang hangi. Hey, kalau gari tu dah mukti, gari tu hangi no apa? Saya upo cuci.
0: Kalau tu pun hangi.
1: Kalau ni salan, salan rani ni
0: tahu. Tahu hangi
1: mi? Hei, kari no.
0: Is, ini mai pi ma, ini mai pi ma. Puri kongrau han ba. Eh, hau cik hangi ya kau biya. Eh, siapa kari ya? Ha, kari no ini siapa? Hei ma, slow ni tu na. Pi roll dah saya napa parfum. Is. Hak sang da kam na ba bodi di og lai ra da kai no mi ma na tawri sibo kai no ma tawri sibo sibo sibo kai no ba ha sibo karan taw sige ba dang tawri sibo kai no mi
1: he kari no pi no ne sibo
0: ma tam sige yo ni ko tawri se
1: ha yo nu adu ge wa kai ne te chana dra ga hing he sin do ga lo re adu ge mo po nang na se kai chicken bi dong na